אוקיי, עכשיו. אוקיי, במקלי. אוקיי, עכשיו. אוקיי, במקלי. אוקיי, עכשיו.